0: FM.
1: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato. Arewa Radio.
0: Mita 93.1 a Zangon FM.

0: ne ne cewa
1: sarkin daki kallon mu kamar yamo da Allah jama'a ku fara karewa sadauki sadauki sarkin daki